یک آمینور زرد خو می دره بر تونو لو این در کنات ترشنگین سیره هر باز ترشنگین.